nasen är pigget, men nasen är min, säger jag givet. Det kan inte säkert vara så gott för bör. Det är jung, det är du måste mig kan verka, det är diskussion för dig. Det är en dag snart, nu är det inte med sanje starvig. Sikta väl att gå någon hit i nästa med sen.